0: Velkommen til frokostshowet her på P5 med Petter André Pilgaard.
1: Ja da, til stede, er det ikke det man sier?
0: Jo, man sier det.
1: Her.
0: Her.
1: Ja.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så føler jeg litt at jeg har sittet i fire timer inne på promperommet til en 13 år gammel gamer, på en måte.
2: Ja.
0: Fordi Petter var på fest i går. Det skal du få høre mer om i denne podcasten. Han var på L-festen.
2: Mm.
0: Martine, du er jo fortsatt relativt ny i frokostshowet.
2: Ja, det er.
0: Hvordan er det liksom å komme hit på morgenkvisten, og så sitter du her med en sånn en bitte lite grann fyllesjuk Petter Pilgaard, som på en måte da bare slipper ut en smyger, og ikke bare det, han lager også en slags sånn vifteeffekt med hendene, sånn at det skal bort på deg.
2: Ja, det er interessant. Nå har jeg vært borte i to dager, jeg har vært på en TV-innspilling.
0: Ja.
2: Kommer tilbake hit, gleder meg til å ha en fin morgen med dere, og det første som skjer er at han sitter ved siden av meg og promper og vifter det bort på meg.
1: Ja, jeg beklager, Martin, men du sa du var litt tett i nesen, så jeg skulle bare sjekke at det stemte.
0: Jeg skulle bare frigjøre luftveien hennes.
2: Og det verste er at han sier sånn, så dere nå at jeg sitter litt og rister, eller? Ja, for jeg slapp en smyger, skjønner dere. Ha, Martine, nå vifter jeg det bort på deg. Det er sånn.
0: Altså, Martine har jobbet her liksom litt for kort, synes jeg da, personlig, til at liksom dere skal ha et sånt, dere har fått et sånt søskenforhold.
2: Vi har det, og han vet jo hvordan han skal, altså han kommer jo med kommentarer ofte til det jeg sier, det er alltid noen gråviser på lur, men ikke nok med det, nå må jeg sitte her og lukte ting som kommer ut av han, og det blir viftet på meg, og nei, altså jeg lurer på, snart må jeg ha ferie fra denne jobben.
0: Ja, det er jo heldigvis ferie snart, faktisk. Ja.
1: Altså, det var kanskje litt ufint, jeg må bare si at jeg skal beklage det, men allikevel så mener jo jeg at først som sist, hvis vi først skal være venner og sitte her, så må man kjenne drittlukten til hverandre på et eller annet tidspunkt, så skjer det. Så tenker jeg at da får du vite med en gang, og så vet du at da er det ikke Ken, for eksempel, for at den lukten har du kjent før. Og det er liksom noe man må tåle. Neste gang er det deg, vet du, Martine.
0: Det er jo interessant at du bruker ordet hverandre her, altså som om det er en sånn kollektiv ting, for det er jo nesten alltid deg.
2: Kan vi bare ta så... Jeg sitter ikke og gjør sånne ting her i det lille studioet.
0: Nei.
2: Altså, det studioet er ikke så veldig stort, det er ikke så veldig god luft her.
0: Nei.
2: Jeg skal bare si med en gang at jeg skal ikke ha på meg at jeg sitter her og gjør sånne ting, Petter. Ja, det er du ene og alene om.
1: Ja, men nei, man er ikke det, skjønner du. Jo, kanskje akkurat den der fyllepumpen i sted, den må jeg bare beklage. Litt sånn pre... Ja, før du skal på do-greie, som du skjønner. Ja.
0: Ja.
1: Men i hvert fall mennesker da, de promper gjennomsnittlig 14 ganger om dagen, altså.
0: Altså alle mennesker?
1: Yes, alle mennesker, minimum 14 ja. Ganger så slipper man luft, break a wind. Så på et eller annet tidspunkt så er det en av dere også som kommer til å gjøre det i studio. Og da slipper man å liksom skue på hverandre, da vet man, ok, greit, da var det Martine denne gangen da.
2: Så du mener at de skal begynne å kjenne hverandre igjen på de luktene?
1: Ja, jeg tenker i et forhold så er det jo veldig hyggelig. Ja. Du er liksom ikke ordentlig kjent før du på en måte kjenner...
0: Ja, nå er vi jo ikke på en måte i et trekantforhold her.
2: Nei.
0: Per se da. Jeg bare liksom, er det søskenforholdet litt ufrivillig påført deg, Martine? Altså er det, altså, Petter er jo klassisk storebror-type, liksom.
2: Absolutt. Dette her er ikke noe jeg har, dette stod ikke i min kontrakt, at jeg skulle bli viftet prompt på når jeg kom på jobb på morgenen.
1: Nei, det var et medisinsk eksperiment.
2: Men det er sånn, her om dagen så synes jeg faktisk det var, altså, jeg var først her i studio, Petter kommer inn og bare sånn, åh, jeg lukta at du var her, og det var jo på grunn av parfymen, men man lukter jo at Petter er her, for da lukter det jo drit i studio.
1: Ja, men da slipper du å lure på om jeg har vært der på en måte, om jeg er, da vet du at jeg har vært innom på en måte, så jeg tenker at det er en sånn fin sånn.
0: Det her tror jeg er første gangen jeg sier dette her, for jeg kan bli noen ganger litt svimmel da, for mye parfyme, på en måte, men jeg tror du skal ta på litt mer parfyme, ja, faktisk.
2: Synes du det?
0: Ja, når du kommer i studio.
2: Jeg tror kanskje jeg skal ha den med meg, og spraye litt rundt når han setter i gang ved siden her.
0: Yes, du kan godt være luktansvarlig i dette programmet, synes jeg da.
2: Ja, for det skal ikke Petter være.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Da blir du gasset her.
1: Litt må man tåle da.

0: du sende en mail inn i boksen, som vi kan snakke om i podcasten. frokost@p5.no kan handle om hva som helst. Det kan være klaging, det kan være fryd og gammen, eller bare informasjon.
1: Eller bare gammen.
0: Eller bare gammen, som jeg ikke helt vet hva er egentlig. Det henger liksom alltid sammen med fryd.
1: Det er en sauevagina. Sleng på det.
2: Hæ? Det er sant.
0: Nei, Petter.
2: Vent da, på nytt, hva er det som er sauevagina?
0: Han mener at gammen betyr sauevagina. Det er noe Petter kommer med nå.
1: Ja, jeg skal ta og google det.
0: Ja, for det var ikke kødd, du mener det.
2: Så når man sier fryd og gammen, så sier man dette er fryd og sauevagina.
0: Ja, hvorfor skal man si det?
2: Det er null mening, Petter. Dette er noe du finner på.
1: Neida, det har jeg hørt. At det er liksom, her er det fryd og liksom
2: sauevagina.
1: Og det er veldig gøy, da jeg frydet meg når voksne mennesker sier det. Ja, her er det, vet du, bare fryd og gammen.
0: Ja, så sitter du bare og tenker på at her er det. Ja, ikke sant? Men ja. Så får du opp noe bevis på dette.
1: Jeg skal se hvis dere tar den der meldingen så lenge, så skal jeg sjekke.
0: Så kan vi ta den
1: der
0: sauevagina-grenen til slutt. Dette blir en veldig rar podcast.
2: Veldig rar podd.
0: Ok, vi har fått en mail fra vår venn Jor, eller Roy da, han som sender en filmanmeldelser.
2: Ja.
0: For nå har han da endelig vært og sett den nye He-Man-filmen Masters of the Universe. Og her står det: hei gjengen, denne uka kom en av sommerens store blockbustere, Masters of the Universe, en film basert på He-Man-tegneserien fra 80-tallet. I salen min var det ca. 60 solgte billetter, så skalamessig solgte den dårligere enn Backrooms, som er den filmen med Renate Reinsve. Legger han til her. Men var den verdt å se på kino? Det er en veldig gøy, overdreven adventure-film som kan bli best beskrevet som hvis Guardians of the Galaxy møter Dungeons and Dragons. For de som tar de referansene. Gjør du det, Martine?
2: Absolutt ikke. Det er gresk for meg. Føler vi snakker et annet språk nå.
1: Master of the Universe. Jeg drømte alltid om å være He-Man, ass.
0: Ja, jeg hadde nesten mer lyst til å være Skeletor. Jeg faktisk fant, synes jeg er også. Og det står at Jared Leto er en suveren Skeletor. Neste uke tar vi en mer seriøs sci-fi-film, nemlig Spielbergs Disclosure Day.
2: Yes.
1: Ja, men jeg så den fikk en toer, faktisk.
0: Hva da, He-Man?
1: He-Man, ja.
0: Nei! Åh, jeg gleder meg til den filmen, ja.
2: Men altså, han er jo veldig flink til å sende inn alle filmanmeldelser han er, og han gjør det gratis.
0: Ja, og han er veldig mye på kino. Vi har fått bekreftet at han ikke jobber i kinobransjen, at det ikke er liksom på en måte at han prøver å plante reklame inn her, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, han burde jo nesten få sponset kinobilletter for den reklamen han holder på med.
0: Ja, og så mye som han er på kino, så kan han ikke ha råd til så mye annet.
2: Nei.
0: Hvis han ser alle disse filmene på kino.
2: Kino er dyrt, er ikke det?
0: Jo, det er det. Petter, har du funnet ut av hva fryd og gammen betyr?
1: Ja, gammen er jo, det er et gammel hytte på samisk, reisverk.
2: Så hadde ikke noe med sauevagina å gjøre?
1: Som beskriver tilstand av glede og fornøyelse. Gammen stammer fra norrønt gaman. Det heter, skal vi se, ordet gammen har to helt forskjellige betydninger på norsk, avhengig om du mener selve ordet eller den bestemte formen. Gammen, glede og moro.
0: Jeg tipper det er det
1: glede,
0: det
1: vi er ute på. Fornøyelse eller moro. Men jeg har lest det, men jeg klarer ikke å finne det.
2: Så nå har du koset deg så mye med at voksne mennesker synes at her er det fryd og gammel, for da har du tenkt, å, her er det fryd og sauevagina. Og nå får du vite at det her er bare tull.
1: Den faste jordhytten, ja.
2: Ja.
0: Ikke sant, det var litt mer jordnære greier enn det du trodde, Petter. Altså, det er
1: det. Jeg har lest det også, jeg skal finne det, jeg skal finne det.
0: Ja, du får fortsette jakten på den sauevagina-greiene, Petter. Så vi ser om vi finner ut av dette i morgen. Ok, der er døra, tror jeg vi bare sier.
2: Ja. Nå er

0: Det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Dette frokostshowet

0: Hvis du har dommet deg ut, så det ikke verre enn at du kan si fra til oss I skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn I et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
2: Åh.
3: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Det ikke sant? Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
0: Det et ganske spennende forslag, synes jeg, egentlig.
2: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. Fordi at når man alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da, å få inn en skikkelig rotekopp. Jeg forstår det.
0: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da, da må hun være litt sånn streng mor. Og ja. For han og han blir som en liten unge igjen, som må gå og rydde og få kjeft, liksom.
2: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn. Man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
3: Nei. Hva sier Magnus da? Det at du roter så fælt, Martine.
2: Jeg en liten rotekopp selv, det til tider, så jeg skal ærlig innrømme å si det. Nei, altså, det går greit, altså. Ja. Det går greit. Vi klarer oss enn så lenge.
0: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk, at det faktisk ikke går så greit.
2: Neida, men... Nei, men altså, jeg tenker sånn, man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det klær på stolen, liksom.
0: Ja.
2: Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til... Men elsker du han,
0: eller? Ja, det jo det man må finne ut her.
2: Ja.
0: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
2: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
3: Ja.
0: Ja,
3: har det rot I kjærligheten?
0: Ja. Hvis det har rot I kjærlighet, så roten ingenting og kjærligheten alt.
3: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.

0: fredag morgen. Velkommen til frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Tenk jo, det flere som begynner å bli litt sånn pjusk, eller? Jeg begynner å kjenne halsen, og feberen begynner å presse på her.
0: Og dersken, da, så får du den gode gamle sommerferieforkjølelsen, du nå.
1: Yes. Mener du, Petter? For jeg følte akkurat på det samme i dag tidlig.
2: Gjør du det? Kanskje jeg som har smittet deg, det?
1: Jeg følte akkurat på det samme i dag tidlig. Jeg følte meg så rasende, jeg merket sånn,
2: jeg hører
1: dag...
2: på det til stemmen din, faktisk.
1: Jeg tenker sånn, i dag føler jeg meg ikke helt sånn som jeg burde føle meg.
0: Ok, jeg heter Ken Vasenius Nilsen og sitter da altså med den følelsen du får når det er to stykker som begynner å snakke om at vi er syke vi nå.
2: Ja, og venter på å få samme følelse selv.
0: Velkommen til frokostshowet.

0: God fredag morgen! Vi er frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg unner meg jo luksus i hverdagen, og min luksus i hverdagen, det er taxi til jobb hver eneste dag.
2: Du er ikke kravstor, du vet du.
1: Nei, og det synes jeg fortjener. Og det er jo mye morsomt som skjer på disse taxiturene ofte. Jeg har jo fortalt innimellom sånn, blir kjørt helt andre retningen av dit jeg skal. I dag sitter jeg der, og det er denne Shakira-VM-låta som spiller, så jeg tenkte sånn, nå er virkelig VM i gang.
0: Ja.
1: Og plutselig når sangen er ferdig så hører jeg det er Florida spesial.
2: Du satt og hørte vel i taxi, for jeg satt og hørte på deg.
1: Ja, så jeg måtte sitte og høre Florida spesial fra i går på nytt. Og da var det Ken som satt i gang med disse historiene. Satt der og tenkte sånn, ja ja, da får jeg høre om han som skjøyt seg i balla på nytt. Jeg får høre om han som faket sin egen død i 20 år.
2: Det skulle du sagt i taxi før, du. Litt sånn der care liksom. Ja ja, nå er det den som skyter seg i balla. Og så kommer det sånn.
0: For det er jo da en reprise av En gal, gal verden fra i går,
1: ja.
0: Som de hørte på i taxien da, midt på natta på vei til jobb her.
1: Det hørte vi på, det er det jeg burde gjort. Jeg burde late som jeg var synsk og bare sånn, ja. Nå kommer det. Han sikkert skyter seg selv i balla eller noe.
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
1: Ja, jeg tenkte ikke så langt når klokka var 5:30 på morgenen, dessverre.
0: Nå må du må ha den tanken klar til neste gang. Dette skjer, for det kommer til å skje en gang til. Det er kjempegøy. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi er midt i en runde med... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag så er påstanden: jeg er verdens dårligste selger, og det er Petter og Martine som sitter og krangler om dette.
1: Ja, du har helt rett, du begynte med det. Det er Petter, ja. Det er meg. Jeg har blant annet jobbet i finansbransjen. Ikke bra, vet du. Ja, passet ikke, jeg ringer også. Nei, ok, greit, ja, men da ringer jeg deg når det passer en gang, jeg da. Når er det? Nei, det vet jeg ikke. Nei, men ok, men da prates vi sikkert. Så sitter jeg og har jo kleskolleksjon blant annet, da. Står ved siden av konkurrenter, ja, men de også har veldig mye fint, vet du. Kanskje du også skal gå inn opp der og se om du finner noe som passer.
2: Ja, ikke sant? Jeg sliter jo med akkurat det samme, og det er jo at jeg har valgt feil yrke.
0: Ja.
2: Jeg jobber som influencer blant annet, og da er jo en stor del av jobben å skulle selge ting. Jeg skal reklamere for bedrifter og deres produkter. Problemet er bare at jeg er sinnssykt dårlig på det, så hver gang jeg sender et utkast til samarbeidspartnerne, så får jeg beskjed om at dette må gjøres på nytt, Martine, for her kom ikke poenget frem. Det er ingen som kommer til å ville kjøpe det her. Så jeg har bare skjønt at jeg må jobbe videre, må bli bedre på dette, hvis ikke må jeg finne meg en ny jobb.
0: Vi har fått noen innspill på vår Snap, og det er på en måte litt grann delt her. Fordi, for det første så står det her, Anette skriver: jeg tror det er Petter som er en dårlig selger, og det er fordi han snakker uten å tenke. Og det hender du at du gjør både 1 og 10 ganger i løpet av 10 sekunder, det, Petter.
1: Ja, jeg sier ikke om det er rett det hun sier, men hun har veldig rett i det hun skriver.
0: Ja, ja, da ser du. Og så har vi Ida som skriver: her er det Martine som ljuger, Petter er en dårlig selger.
1: Ja.
0: Og så til slutt da, Julie skriver: altså, come on, Petter ljuger, jeg tror han kunne solgt is til en isbjørn. Så folk er litt usikre på hvem som egentlig er den dårlige selgeren av dere to. Men hvem er det som er verdens verste selger, Petter eller Martine?
1: Det er meg, altså. Ja, det. Det verste jeg vet er å mase på folk, prakke på ting som de kanskje ikke trenger. Jeg jobbet jo som dørselger faktisk, og solgte kontorrekvisitter sånn helt i børja. En kompis målet meg en jobb rett etter studiene, og da var det sånn god gammeldags sånn gå og banke på døren, hadde med seg en veske med demoting. Ja, det var det verste jeg visste.
0: Det er sånn fot i døra jobb at du faktisk må liksom.
1: Ja. Og jeg snakket med det og sa: ja, jeg var vel ikke akkurat den beste selger, men jeg var jævla blid da. Så sa jeg: ja, det siste der, det stemmer, du var nok ikke verdens beste selger, så det fikk jeg bekreftet.
0: Ja, men det er bra det ikke er deg da, Martine, fordi du kunne jo ikke vært verdens verste selger, da hadde du ikke hatt jobb.
2: Nei, jeg er faktisk en sinnssykt god selger. Vennene mine er sånn, vet du hva, det virker som du får betalt for alt du sier.
1: Ja, det gjør du. Sitter du ikke her gratis heller for å si det sånn?
0: Her er Harry Styles, American Girls, i frokostshowet på P5.

0: fredag, og du hører frokostshowet på P5. Vi spurte jo hva du skal i helga, og ville ha inn de mest spennende og aller kjedeligste tingene. Har det kommet inn noe gøy, eller Martine?
1: Det har det, vet du. Her har vi Alex, han skal til Sørlandet for å dra på sommerbrisfestival.
0: Ja, det er en festival i Kristiansandsområdet, tror jeg.
1: Ja.
2: Og blir litt bris nå, håper jeg.
0: Det kan fort hende, vet du.
2: Ja.
0: Og så har vi Katrine, som skriver gå på friuke i dag. Skal gjøre noe ganske rått, synes jeg da. Kjøre vannskuter over til hytta og feire bestevennen sin 40-årsdag hele dagen.
1: Åh, det er gøy.
2: Det er fett. Jeg tar faktisk et høyhastighetskurs på vannskuter, altså.
1: Oi.
2: Det skulle nesten blitt med her, altså.
0: Er det lurt å sende deg ut på ulike høyhastighetskurs?
2: Absolutt ikke.
1: Altså, på en vannskuter?
0: Ja, jeg tenker, ja, det er for så vidt, jeg tenker det er tryggere at du er ute på havet enn her inne på land hvor jeg er, i hvert fall, så det er greit nok.
2: Det tenker jeg er sikkert ikke er dumt, men god tur, da.
0: Anastasia skriver, skal pakke alle tingene mine, og så flytter jeg endelig fra Nord-Trøndelag til Drammen. Er så vanskelig å bo på bygda, skriver hun.
2: Ja. Jeg tenkte at du endelig reiste deg fra gubben, men du skulle bytte bosted.
0: Ja.
2: Velkommen, der. Drammen har blitt så fint, vet du. Der har du liksom den der strandpromenaden, og det er flotte utesteder. Nei, det er bra. Heidis har de der også, tror jeg, faktisk.
1: Ja, men Ken,
0: ja.
1: Trygve skal noe jeg tror du er veldig sjalu på.
0: Hva da?
1: Han skal reise til fotball-VM på lørdag for å se Norge.
2: Oi, hvor skal man da? Skal man til Mexico, eller USA, eller Kanada, eller?
0: Nei, da skal man til USA, ja.
2: Ja.
0: Boston, eller Greensboro, eller lignende.
2: Yes!
0: Eller ja, kanskje en liten tur innom New Jersey. Nei, din jækel, du får kose deg for to stykk. Minst. Kos deg, Trygve. Lykke til med fotball-VM. Her er bare Jesus igjen.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: så er det Hanna som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Hanna.
1: God morgen.
2: Bonjour, madame. Ça va? Bonjour.
0: Det er ikke hver dag vi har med deltakere som bor i Paris.
1: Nei, men det gjør du. Ja.
0: Hvorfor er du der, da?
1: Midt oppi eksamensperiode. Nei, jeg studerer fashion business.
0: Å, fashion business!
3: Fett. Oh, det er gøy.
1: Ja.
2: Fett.
1: Ja.
0: Det er gøy.
2: Da gleder jeg meg til å se deg på Elfesten. Det er fast fashion business.
3: Kanskje du kan gi Petter noen stylingtips, ja, med at ja. Han fikk jo slakt.
0: Han fikk jo ternekast 3 av Sebastian Solberg i går. En veldig, veldig, veldig, veldig svak 3-er også, mente han.
3: Alt var feil.
1: Ja, jeg så det. Det var jeg helt uenig. Jeg synes den hvite dressen var veldig fest.
2: Ja, tusen takk. Jeg anerkjenner bare Jan Thomas terningkast og deg, Hanna. Så, alt annet.
1: Ja. Okay. Det var hyggelig å høre.
0: Jeg hører det er litt grann hakking på linja fra Paris her, Hanna, men vi får satse på at det ikke blir noe problem i konkurransen her, for da er det jo altså 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder, som du må prøve å klare hvis du skal vinne 5000 kroner.
1: Ja.
0: Er du klar, eller?
1: Ja. Ja, nå er jeg litt nervøs, men jeg er klar.
0: Neida, det går fint. Vi kjører i gang! Dagens bokstav er E. E for esel.
1: Ja.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp og vinn.
3: Et land.
1: Da stod det stille.
2: Ikke Storbritannia, men
1: Estland.
3: Ja, en artist bra. Eller gruppe.
1: Ed Sheeran.
3: Noe spiselig.
1: Spiselig.
0: Ah! Oh, det var allerede over, Anna.
3: Det går fort.
1: Det gikk dårlig.
0: Ja, da. Men det, altså, det var litt blanding av at det er litt delay fra Paris. Og at det var
1: ja, vi får skylde på det.
0: Ja.
2: Og en dårlig generalprøve blir en god finale, vet du, Anna. Du skal jo ha eksamen etterpå, så da nailer du den. Det er det viktigste.
1: Ja, vi må satse på det.
2: Ja,
0: det er den du må klare i dag. Det er ikke denne konkurransen som
1: Nei.
0: Er det du skal mestre.
1: Nei, det er sant.
0: Du får ha en nydelig dag videre, da.
1: Ja, tusen takk dere også.
2: Og tvi, tvi.
1: Det var hyggelig å være med. Tvi, tvi. Ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: gleder seg nå, få på seg trikkåen, vet du. Tenk deg å få Riise i trikkåen på døren.
1: Han har nå fått seg en liten sånn søt blå selvgående sykkel, hatt jeg på å si, sånn der tråkkmeiersykkel, og en liten blå matpose som han går ut med.
2: Ja. Vet du hva, dette her vil jo jeg teste. Leverer han i Oslo også, eller?
0: Ja, det står liksom ikke helt. Det står at det er flere byer som skal få overraskelse sånn i Norge. Men jeg tipper sikkert hovedsakelig i Oslo. Men han er jo fra Ålesund, er han ikke det?
1: Jo,
0: så han er vel sikkert litt rundt. Ja. Så hvis du slenger inn en heia Norge, kanskje du får Riise. Hvor fett er ikke det? Bare, er ikke du?
1: Faktisk, det hadde faktisk vært hjertelig gøy.
0: Jaså, du kler jo trikot, du.
2: Ja, vet du hva, det her skal jeg teste. Jeg vil gjerne... Nå holdt jeg på å si, har Jon Arne Riise på døra, men det høres jo ikke helt feil ut. Nei, jeg dropper det.
0: Han har stått på døren til folk før, han sikkert.
1: Nei, dette her er det bare å teste ut. Hvis Jon Arne Riise har kommet til deg, så vil vi høre det. På vår Snap, der heter vi P5 Hits. Her er Taylor Swift.

0: Hvilket band hadde en hit med låta Stressed Out i 2015?
1: Åh, det vet jeg jo egentlig, men det er jo... Er det 24 Pilots?
0: Det er riktig. Hvilken faktisk pilot har spilt rollen som piloten Maverick i to filmer?
1: Hvilken pilot har spilt Maverick i to filmer?
2: Ja, Maverick er også en pilot, så det er en pilot som spiller en pilot.
1: Tom Cruise?
0: Tom Cruise er riktig. Tayo Cruise står bak flere populære låter, men hva heter hans største hit som kom i 2010?
2: Tayo Cruise, sin største hit.
1: Tayo Cruise, sin største låt i 2010.
2: Ja, den kom ut i 2010, den låten her.
1: Åh.
2: Det er hans mest strømmede låt noensinne.
1: Åh, herregud.
0: Var det ikke mange sekunder igjen?
1: Åh, faen. Tayo Cruise.
2: Åh, det her var tida ute. Det var jo veldig godt tempo her frem til Tayo Cruise dukket opp.
0: Det var det. Vi kom oss jo cirka halvveis.
2: Ja, cirka halvveis, ja. Hva var svaret? Hva var Tayo Cruise sin låt, Martine?
0: Dynamite.
2: Dynamite heter det.
1: Ja, herregud.
2: Ja, ja.
3: Men er det sånn at dere har stoppet med drop-in på trafikkstasjonen, eller?
1: Ja, nå har vi kun timebestilling i skranken, ja.
3: Ja, og men, det er ekte liksom, selv om det er helt tomt, og jeg lurer på noe greier med skilt og sånn. Må jeg bestille time da?
1: Du må bestille time på trafikkstasjonen, men vi har også en telefon du kan ringe inn til, som er åpen fra 9 til 2 hver dag.
2: Der ser du ikke,
1: Norf. Der du kan... ringe inn og spørre om du lurer på noe med skint, men hvis du skal hente skintet ditt, så må du ha time, ja. Men vi har ganske mange timer ute, da.
3: Kult, dette her kunne du jo på rams.
2: Ja.
0: Du hører fra Petter.
2: Takk for praten. Ha en fin dag videre, Cecilia.
1: Ja, du og dere også. Ha det bra.
2: Hei, hei.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt en vond lukt i leiligheten.
1: Det har lukta så surt at jeg tror ikke dere skjønner.
2: Har du ikke dusjt, du, eller?
1: Nei, jeg har ikke det. Har du? Hæ? Nei, men det har vært helt siden jeg kom hjem fra Mexico, og det er jo 2 måneder siden.
0: Så det er en lukt som har kommet mens du ikke var der?
1: Ja, ja. Og det har lukta skikkelig surt. Og det var liksom en dag jeg og typen sitter i sofaen, hvor han er sånn, lukter du veldig tåfis liksom? Og jeg bare, hæ? Han bare, det må jo være deg. Og jeg lukter, jeg bare, det er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, det må være han.
0: Ja.
1: Og herregud, om vi vasket disse sokker liksom, og er det skoene dine som lukter? Jeg har tenkt, er det den kluten som ligger liksom ved vasken? Kan det være den? Jeg har tenkt, er det blomstene som lukter? Jeg har vært gjennom altså alt, og jeg har kastet blomster som egentlig ikke skal kastes. Jeg har kastet kjøkkenkluter, for jeg har vært sånn, det er lukt som har satt seg i den. Det har lukta skikkelig sånn tåfislukt. Og en annen ting som også skjedde før jeg reiste til Mexico, det var at jeg skulle gjemme Mac'en min, for jeg tenkte sånn, jeg legger den et lurt sted.
0: I tilfelle noen skal bryte seg inn, eller?
1: Ja, problemet er at jeg finner den ikke. Jeg vet ikke hvor den er.
0: Du har lagt den litt for lurt sted.
1: Ja, så her om dagen så sier jo, eller går, sier typen min sånn, du, har du ikke funnet Mac'en din enda? Jeg bare, nei, jeg finner den ingen steder. Så han tar da og sjekker under sofaen for å se om han kan finne Mac'en min.
0: Mm.
1: Men der finner han noe helt annet.
2: Noe truser?
1: Nei. Han tar frem en liten brun klump og sier sånn, hva er det her for noe? Og jeg bare, ja, hva er det? Og lukter på den og bare, å herregud, det lukter veldig surt. Og jeg lukter og bare, det der er lukta. Jeg har lukta i flere måneder nå. Og vi finner da ut, det var en kiwi.
0: Altså en rotten frukt?
1: En kiwi har ligget og rotnet under sofaen. Og da begynner jeg å tenke, når var sist jeg kjøpte kiwi? Jeg tror det var i januar liksom. Så den har ligget siden januar og rotnet under sofaen. Og det har lukta så sinnssykt surt.
2: Og nå var det sist du har vasket under sofaen, egentlig det første jeg tenkte på.
0: Jeg har
1: robotstøvsuger, Petter, og robotstøvsugeren tar seg under sofaen. Det gidder ikke jeg å gjøre selv om jeg har en robotstøvsuger, for jeg har jo sånn støvsuger som også vasker. Den tar ikke bare støvsuger, den vasker jo også gulvet. Så den tar jo under sofaen. Så jeg har jo ikke tittet under sofaen. Nei, der lå det en kiwi og rotna og har ligget der siden kanskje januar.
0: Det var bra du fikk tatt det nå før den liksom bare skapte sitt eget økosystem, for jeg føler det var den veien det gikk der nede akkurat nå.
1: Ja, det er akkurat det. Veldig glad det ikke var Magnus som lukta også.
0: Ja, gratulerer med det.

0: nå, folkens, nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
0: Hver eneste fredag så fyller vi toget ved å rope fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
4: Ja, og i dag så er Simen med.
5: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det er fredag!
6: Og så over til en som vet hva han snakker om, nemlig kapteinen.
7: Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Fredag.
6: Tommy lagt litt ekko, han.
0: Fantastisk jobb, bare lagt på lydeffekter og greier.
4: Ja, og Thomas, han er også med.
8: Ja da, nå er det en stund siden jeg har sendt inn en liten fredagssnap, men nå er det fredag! God helg!
6: Og Kentebass sitter på første klasse.
9: Fredag!
4: Ja, jeg tror Ida på 4 år også er ganske gira på fredagene.
10: Fredag!
0: Nydelig!
6: Og så har vi nordlendingen vår da, ved Basto.
11: I dag er det fredag, og sånn som de sier i Østfold, det er ille bra, vet du. Det er gutter en brim. God helg!
4: Og det er jo selvfølgelig ikke noe fredagstog uten Karo-legenden.
12: Da, folkens, jeg var innom her for å si at i dag

0: God fredag morgen! Du hører frokostshowet på P5, snart 9:02. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Good morning, ja. Nei, formis.
0: God formis. Ja. Og god morgen til en som har litt annen tidsregning og er litt yngre, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen, og vi skal jo kjøre i gang vår fredagslåtduell nå, om ikke så alt for lenge, her i frokostshowet. I dag så er det Petter og Ken som har med seg hver sin fredagslåt, og så er det du som bestemmer da, på vår Snap P5 Hits, hvilken låt du vil høre.
1: Ja, vi er rause. Du skal få lov til å bestemme, ja, vet du.
0: Du får bestemme og greier. Og i dag så er det på en måte en liten reisespesial. Jeg skal reise både i tid og sted, og Petter skal i hvert fall reise i sted. Straks fredagslåt.

0: Og hva er det du har valgt ut, Hans-Petter?
1: Ja, vet du hva, jeg har ikke fotballfeber. Jeg har nemlig sydenfeber. Jeg skal vil til Italia.
0: Ja.
1: Til Alex Guardino. Jeg vil tilbake til klubbmiljøet da jeg var ung og hadde egen pannelugge. Jeg skal til Destination Calabria.

0: Casino.
1: Velkommen til verdens beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet er bare hvor mange billetter og hvilken festival blir det? Blir det Idyll eller blir det Stavern? I dag med oss på telefon, Luana.
2: Wow, hei! Hey.
1: Du er mildt sagt gira.
2: Ja, det er det.
1: Ja, fordi det er jo siste dag med festivalkasino i dag.
2: Ja, sant, tenk det at det blir valgt siste dagen. Takk.
1: Hvordan er festival- eller konsertplanene for sommeren da?
2: Jeg har aldri vært i en festival. Jeg er fra Brasil. I 22 år som jeg har bodd i Norge, jeg har aldri dratt på en festival, så jeg tenkte, yes, jeg må jo prøve, men kanskje jeg vinner en, og jeg endelig skal prøve.
1: Herregud, Luana, da må vi få deg på en festival. Det er jo så gøy!
2: Sånn, jeg vet det.
1: Det er på tide. Da er det store spørsmålet, blir det Stavern eller blir det Idyllfestivalen? Er du klar, Luana?
2: Ja, jeg er klar.
0: Festivalkasino.
1: Det er spennende i dag. Det blir Luanas første festival. Og der har den gått inn for landing. Og det blir Stavernfestivalen på deg! Det betyr, Luana, at du blant annet skal få lov til å se Tix og Postkirobygge, Erik og Chris, Matoma, Tiny Tempa. Altså, det er kjempebra line-up.
2: Ja, sant. Tusen takk, tusen takk.
1: Og så er det jo fantastisk flott nede ved Stavern der, og det blir god mat i bodene, og det blir noe godt i glasset. Og kanskje vi ses, for jeg skal også.
2: Åh, så bra! Ja, men da må jeg komme. Hvis jeg ser deg, så kommer jeg å hilse.
1: Og Luana, du har selvfølgelig ikke bare vunnet en billett, du har vunnet to.
2: Takk!
1: Det glemte jeg å si, det glemte jeg å si. Så da kan du ta med deg en veninne, eller gubben, eller hvem ønsker du å ta med deg?
2: Jeg må tenke meg om. Jeg får se igjen på jentene, kanskje mine datter.
1: Ja, åh, det er hyggelig, vet du. Luana, gratulerer så mye, så ses vi på Stavernfestivalen.
2: Supert, tusen takk.
1: Ha det!

0: festivalsommeren godt I gang. Og Amanda Delara skal spille på Slåsfjell. Det skal også Tobias Sten. I tillegg til Idyllfestivalen I Fredrikstad. Og 43 andre festivaler. Så da måtte jeg jo spørre hva han gleder seg mest til.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir en bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, mye ikke variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat nå så det litt, så...
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.

0: har tatt helg, men du kan kose deg med høydepunkter med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen i morgen. Eller så kan du jo søke opp podcasten deres, frokostshowet, der du hører på lyd. Og da får du svaret på de store spørsmålene, for eksempel.
1: Hvilken bilfarge er det som får mest fugledritt?
2: Det lurer jeg på,
1: ja, det
2: for det
1: jeg
2: er jo en bilfarge man ikke har lyst til å gå for. Men det er veldig gøy, fordi at Venke på Snap her, hun er ganske sikker på at du snakker om hennes farge på bilen.
1: Åja.
2: Ja, så jeg tror hun sliter med mye fuglebæsj på bilen sin. Og hun har rød bil.
1: Hun har rød bil, ja.
2: Ja.
1: Vet du hva? Da er det ikke så rart at du reagerer, for det er helt riktig. Røde biler får mye mer dritt fra fugler enn alle andre bilfarger.

0: Ja, dette er P5 Hits. Heng på videre for Sober med 12 to 12.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Oi, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

bare si det. Vi godt i gang med det som kalles sommerfestsesongen. Vært på et par av de denne uken her. Litt sånn tung i hodet, kjenner jeg. Og vet også at jeg skal i et bryllup i morgen. Så her er det bare å hente krefter der man kan. Og vi kan jo se om Astrid S kan bjuda på litt superkrefter. Dette er Det regner i Oslo på P5. Se på

Dette P5, riktig god fredag kveld. Jeg heter Christian Laland. Skal takke, bukke, neie og si adjø. Hyggelig at du har stått følge. Du og jeg høres plutselig. Ha en deilig fredag.

0: nummer 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40
2: med Jasmin Vemo.
3: Ukas klatrer er Karpe med Karpe for Life. 9 plasseringer opp fra sist. I tillegg så har du også fått med deg ukas 4 nykommere i P5 Top 40-lista. Hjertelig velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmod. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi Ed Sheeran, og låta Aziazam.

I forrige uke så kom Olivia Rodrigo rett inn på en plass nummer 30 som en nykommer med låta Drop Dead. Denne uka så har også hun klatret opp 5 plasseringer. Dette her plass nummer 25.